0: informasi dan hiburan untuk koma. FM.
1: RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengantatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
2: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baharu terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
3: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping, pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
4: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes scammer pada tahun ini.
1: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dan dikenakan tindakan undang-undang.
5: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar. Jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang minggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
1: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategi di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut perkhidmatan kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu.

0: Ikuti Pera FM melalui Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Perak Utara 104.1 MHz. Kintar, Manjung Lehleh Perak FM 95.6 MHz. Gerik 96.2 MHz. Cameron Highlands 94.7 MHz. Lenggong 94.2 MHz. Di mana saja Perak FM le.
1: Warta Perak 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam semadani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Sebanyak 133 kontena yang mengandungi buangan terjadual berjaya dihantar pulang ke negara asal setakat ini menerusi operasi bersepadu penguatkuasaan e-waste di pintu masuk negara. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, daripada 777 kontena yang diperiksa menerusi 54 operasi, sebanyak 462 kontena dikenal pasti mengandungi buangan terjadual. Beliau berkata, tindakan lanjut sedang diambil terhadap baki kontena mengikut prosedur ditetapkan, manakala kerajaan turut menggantung lesen syarikat yang gagal mematuhi arahan pengeluaran kontena dalam tempoh ditetapkan. Operasi yang melibatkan kerjasama pelbagai agensi itu diperkiat bagi memastikan Malaysia tidak dijadikan destinasi pelupusan haram sisa elektronik atau e-waste, sekaligus melindungi alam sekitar dan kesihatan awam. Menteri Besar Perak meluluskan peruntukan berjumlah 1.32 juta ringgit bagi Dewan Undangan Negeri Dun Bota bagi melaksanakan beberapa projek pembangunan dan kemudahan rakyat. Antara projek yang diluluskan termasuk pembinaan bangunan tambahan di Sekolah Rendah Agama Rakyat Asyakirin, pembinaan longkang jalan kerja baik polis surau serta penyediaan pelbagai peralatan kemudahan masyarakat. Pegawai khas Menteri Besar Perak bagi Dun Bota Sarah Syazwani Sa'ari berkata, peruntukan itu membuktikan keprihatinan kerajaan negeri terhadap keperluan rakyat serta komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Beliau berkata demikian ketika menyerahkan surat kelulusan peruntukan kepada 16 penerima sempena Karnival Usahawan Koperasi dan Jelajah Yakin Dun Bota di Parit. Polis menyiasat seorang wanita selepas dipercayai membuat laporan palsu mendakwa dirinya disamun oleh dua lelaki bermotosikal di kawasan parkir sebuah premis perniagaan di Taman Ros Teluk Intan. Hasil siasatan mendapati kejadian samun yang dilaporkan wanita berusia 48 tahun itu sebenarnya tidak pernah berlaku. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Chua Kok Lian berkata, wanita berkenaan kemudian mengaku membuat laporan palsu kerana berdepan masalah peribadi. Kes disiasat mengikut Seksyen 182 Kanun Kesiasaan kerana memberi maklumat palsu kepada penjawat awam. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Hubung generasi interaktif dan intelektual.
6: Setia bersama.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogemang hanya di Perak FM.
3: Terima kasih bersama Kapi Petani dan Cangat Atma Bahasa. Ramai yang hadirkan diri di TT Perang FM ketiga ni, yang menyapa DJ Adi juga Munci kita ya. Dan kita ke segmen ketiga, Munci, silakan.
4: Segmen ketiga ni di bawah tema biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Jadi hari ini kita nak berbincang tentang kata ganti nama. Jadi yang ini formal lah kan. Kalau DJ Adi bahasa Perak, kalau saya apa? Kalau mereka dema,
3: teman.
4: Mika. Tetapi ini peraturan sosiolinguistik penggunaan kata ganti nama dalam majlis. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bila pergi majlis kenduri mesti gunakan sapaan yang betul. Jadi hari ini mungkin dapat berkongsi lah, mesti kongsi sikit. Kata ganti nama dalam bahasa Melayu tidak boleh digunakan sembarangan kerana penggunaannya berbeza mengikut situasi dan status seseorang. Dalam konteks ini terdapat beberapa hukum sosial yang perlu dititik beratkan dalam sesuatu majlis. Sebab bila kita pergi kenduri itu, itu adalah majlis yang perlu ada sedikit tata susila, tabir urus. Contohnya penggunaan tuan sebagai panggilan mulia kepada tetamu lelaki. Tuan ni kita gunakan sebelum gelaran haji. Tuan Haji Abdul Ghaffar, selamat datang. Tuan Haji Ahmad Ghazali, tak boleh panggil Tok Haji, Pak Haji, Mak Haji. Jadi boleh tak perempuan kita panggil tuan? Tuan, Tuan Eli. Sebab tak kena. Tapi dari segi sejarah bahasanya boleh. Tapi sekarang kita tak guna. Misalnya puteri, kita tak kata puan puteri, kita kata tuan puteri. Jadi okey. Jadi yang kita nak bicarakan ni tuan untuk panggilan kepada lelaki lah. Jadi Tuan Haji, tuan, okey, Tok Haji atau Pak Haji tu di rumah. Pak Hajinya. Jadi kalau kita panggil suami kita dekat majlis, tak bolehlah panggil Abang Haji. Kita panggil Tuan Haji ataupun Tok Haji pun tak boleh. Jadi kita panggil Tuan Haji lah. Baik. Jadi tuan juga digunakan untuk memuliakan nama. Ini hanya untuk bagi keturunan Arab je. Misalnya Syed atau Syekh, kita tak boleh panggil Encik, kita panggil Tuan Syed atau Tuan Syekh Abu Bakar. Itu dia penggunaan tuan. Hari ini ramai orang mungkin terkilaf. Kerabat diraja, DJ Lee dan juga pendengar di luar sana yang mengikuti siaran kita, kerabat diraja tak boleh panggil tuan. Jadi kalau misalnya tengku tu, kita kata Yang Mulia Tengku, Yang Mulia Raja Shahriman, tak boleh kata Tuan Tengku. Kalau Megat tak boleh panggil tuan, kita kena panggil Encik Megat. Encik Wan, kalau nama dia ada Wan, Encik Wan Muhammad Nur. Encik Nek Azli. Kita dari segi aspek bahasanya, kita tidak gunakan tuan untuk kerabat diraja. Ini kalau sesiapa yang menjadi pengacara dalam sesuatu majlis rasmi, jadi kena ikuti hukum bahasa dari sudut tata susila. Jadi kita ulang balik. Satu, tuan digunakan sebelum gelaran haji. Yang kedua, tuan untuk memuliakan nama yang datang dari keturunan Arab. Tetapi tuan tidak boleh digunakan bagi keturunan kerabat diraja. Baik, seterusnya, yang ini agak sensitif lah. Kalau perempuan ini, tuan-tuan kena dengar betul-betul ya. Okey, penggunaan puan sebagai panggilan mulia kepada tetamu wanita. Jadi pada umumnya penggunaan panggilan puan sentiasa dapat diterima baik oleh semua wanita pada semua waktu dan semua tempat. Jadi kalau tengok semua tetamu wanita yang hadir dalam sebarang majlis rasmi hendaklah dipanggil puan ataupun cik puan. Apabila tidak diketahui beliau itu seorang puan seri, datuk ke ataupun datin. Misalnya DJ Ellie kan, nampak macam datin. Jadi kita boleh panggil puan, ataupun Cik Puan. Hmm. DJ Lee tak marah kalau saya panggil Cik Puan.
3: Boleh.
4: Dia rasa
3: tapi,
4: macam
3: tapi kalau Datin tu kadang mungkin kita, macam kita, kita bukan Datin, tapi boleh panggil Datin macam ni sikit lah kan. Kalau Puan saja mungkin boleh.
4: Puan ataupun Cik Puan. Jadi semua orang boleh terima. Puan ataupun Cik Puan. Sebab kita tak pasti lagi. Bergelar.
3: Status dia.
4: Status lah. Jadi jangan tengok pada baju, pada gelang man.
3: tapi kalau dia Datin kan, Datin kalau dia panggil Puan, mungkin dia rasa tak.
4: Tapi kalau kita panggil Cik Puan boleh. Cik Puan, nanti kita ubah kalau kita dah tahu. Jadi macam mana, okay, DJ Eli nak tahu saya seorang wanita itu Datin kalau kita tak kenal?
3: Susah juga tu ya.
4: Nak tengok jam tangan ke beg tangan ke?
3: Tak boleh tengok dia tu.
4: Tak boleh tengok. Jadi nak selamat,
3: panggil Cik Puan.
4: Cik Puan. Cik Puan ya. Okey, baik. Itu dia ya. Yang sedang mengikuti rancangan kita ni, ni satu tips. Kalau tak pasti, panggillah Cik Puan ataupun Cik Puan. Itu rasa dihormati. Oh, perempuan ni sensitif. Kalau kita salah panggil, ya, hilang selera makan. Jadi tuan-tuan perempuan,
3: jangan panggil kakak pula. Jangan panggil kakak lah.
4: Panggil kakak pula. Okey. Panggilan Puan tidak boleh digunakan kepada wanita yang sudah diketahui bergelar Tan Sri.
3: Ya, itu betul.
4: Puan Sri, Datuk atau Datin dah. Kita tahu kita panggil dia Puan, memang tak boleh lah. Itu jadi okey, jadi ingat tu. Jadi kalau misal Anis pun DJ Ali kalau kita tahu dia Datin jadi kita tak kata selamat datang Datin. Silakan duduk. Puan tak minum apa? Tadi Datin, lepas tu Puan pula. Jadi itu yang menjadi kesalahan lah. Selamat datang Datin, silakan duduk. Datin tak minum apa?
3: Mesti lagi dah tahu status dia. Dah tahu status, tak kita panggil Puan pula dia sebab itu kan?
4: Ya, betul. Jadi Datin ni biasanya kita dah tahu kan, Datin. Baik. Nanti ada lagi lah, tapi kita teruskan aja.
3: Baik, silakan.
4: Penggunaan Cik Puan sebagai panggilan mulia kepada tetamu wanita. Ini kalau tak pasti, jadi kita boleh panggil Puan ataupun Cik Puan. Apabila wanita itu tidak dikenali, panggilan Cik Puan boleh digunakan untuk membahasakan semua wanita dalam percakapan tanpa mengira usia, taraf perkahwinan, gelaran profesional maupun darjah bintang yang mereka miliki. Itulah kuasa Cik Puan. Walaupun gadis remaja, kita boleh panggil Cik Puan. Dia rasa seronok.
3: Jadi bukan makna kalau dia belum berumah tangga pun dia panggil Cik Puan tu, dia rasa macam kenapa panggil saya Cik Puan pula, saya bukan Puan lagi.
4: Tapi sebab ada Cik Puan, so dia kira satu penghormatan.
3: Betul.
4: Jadi orang Melayu ni, bahasa Melayu ni dia kaya dengan gelaran-gelaran, panggilan. Panggilan Cik Puan juga digunakan kepada gadis kecil. Gadis kecil yang ibu bapanya berdarjat tinggi, lebih tinggi daripada orang yang bercakap. Misalnya kita tahu anak seseorang kan, dia kecil saja, tapi kita panggil Cik Puan. Kan begitu hebatnya bahasa kita di Jeli.
3: Mungkin dia kerabat ke,
4: kerabat dia raja. Jadi kita tahu. So kita tengok cakap Cik Puan. Dalam majlis persandingan rasmi, ini dalam persandingan ini mesti orang kahwin. Semua wanita muda dan kecil dan gadis kecil disapa dengan panggilan Cik Puan. Yang muda dan gadis kecil, kalau dalam majlis persandingan rasmi, kita boleh panggil Cik Puan. Jadi bagi saudara mara yang menyambut pengantin dan juga menyambut tetamu, boleh menggunakan perkataan Cik Puan ini. Tak kira lah dia gadis kecil atau wanita muda. Okey, seterusnya, bagaimana kita nak memuliakan tetamu wanita? Ini yang hari ini banyak cakap pasal wanita. Wanita merupakan yang paling sensitif apabila mereka dilayan dengan layanan yang salah. Tapi mereka, merekalah golongan yang paling kerap dilayan dengan cara-cara yang salah. Jadi memanglah hilang selera makan. Okey, bagi wanita yang bergelar Toh Puan, Puan Seri, Datuk dan Datin, mereka dipanggil menggunakan gelaran itu tanpa menyebut nama panggilan mereka. Jadi tak payah sebut nama dia. Salah kalau kita sebut nama dia. Apa khabar Datin Farida, sila duduk. Salah. Jadi kita sebut, apa khabar Datin, sila duduk. Itu dia. Jadi ilmu di sini iaitu tidak perlu kita menyebut nama. datin, datin sekadar gelaran itu kita panggil. Okey. Peraturan ini juga terpakai kepada bagi wanita yang sudah kematian suami. Gelaran itu berkekalan. Datuk sudah meninggal, jadi gelaran datin itu kekal di bawah. Ha, jadi kita tetap panggil datin saja. Ha, bagi wanita yang menjadi isteri kedua, ketiga ataupun keempat, apabila mereka datang ke majlis bersama suami, panggilan mereka adalah mengikut gelaran suami. Sebagai contoh, jika suami mereka datuk, maka mereka dirujuk dengan gelaran datin. Ini ramai yang keliru ni. Kalau datang sekali ke tidak, katakan isteri yang kedua, jadi tetap kita panggil datin. Kalau dua-dua datang pun kita panggil mereka datin juga. Jadi itu dirujuk kepada gelaran datin. Itulah kita belajar sesuatu hari ini tentang gelaran yang perlu kita patuhi, yang perlu kita ikuti dalam satu majlis DJ.
3: Baik.
4: Ya.
3: Baik. Sambung pada ya.
4: Ya.
3: Terus saya ke keempat pula.
4: InsyaAllah.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian. Allahu

reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

mampu menyelam sehingga kedalaman 300 meter dan dilengkapi senjata moden seperti anti peluru berpandu dan torpedo yang boleh dilancarkan di bawah permukaan laut. Kehadiran KD Tun Razak ini dapat meningkatkan lagi keupayaan Angkatan Tentera Malaysia untuk mengawasi tiga dimensi peperangan maritim, iaitu udara, atas permukaan dan bawah permukaan. Skrim ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Dear Mrs. Setiap hari, ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

Jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi memenangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal sebelum 11 pagi dan rebut voucher bernilai

0: Jangan tapau cinta.
1: Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan perlindungan orang awam. Laluan peragangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Ish, dah pukul 3.30 dah ni. Janji tadi pukul 3. Asyik lambat je dia ni.
1: Saya dah dalam perjalanan ni. Kejap ya, nanti saya sampai.
0: Dalam perjalanan? Dah 30 minit ni. Tak sampai-sampai juga.
2: Maaf lambat. Tergesa-gesa tadi. Banyak benda jadi.
0: Saya faham awak tergesa-gesa. Tapi ni dah berapa kali awak lambat? Setiap kali keluar, banyak masa terbuang sebab tunggu awak je.
2: Maaf, saya tak sengaja lah.
0: Ya, saya faham. Tapi bila awak tepati masa, saya rasa dihargai dan masa saya tak dibazirkan begitu sahaja.
3: Hormati dan hargailah masa orang lain. Kerana apabila mereka berhenti menunggu, mungkin mereka berhenti untuk percaya lagi.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelit, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Piala Dunia. Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan padanan maklumat pemohon Budi Manani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi gunakan sebaiknya Budi Diesel, Budi Madani Diesel ini sebagai rakyat Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa menemani anda di mana sahaja. National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian ataupun scam. Saya tahu ramai sekarang ni juga yang sedang bersantai, beristirahat sambil bermain telefon bimbit. Jadi berhati-hati kerana statistik menunjukkan saban hari jutaan ringgit wang simpanan rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramai lah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan mengata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut. Dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan kepada anda amaran ibu petir, hujan lebat berserta angin kencang yang berlarutan sehingga jam 7 pagi ini. Dan ini bagi kawasan Semenanjung, cuaca buruk ini melibatkan keseluruhan di negeri Perlis serta beberapa daerah di Kedah, Perak, Terengganu, Pahang dan juga Selangor. Manakala bagi Malaysia Timur, amaran yang sama turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak, Sabah serta seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Dan sehubungan dengan itu, orang ramai terutamanya para pemandu yang sedang berada di jalan raya dinasihatkan agar lebih berhati-hati ekoran jarak penglihatan yang terhad dan juga permukaan jalan yang agak licin. Utamakan keselamatan diri dan keluarga serta elakkan daripada melakukan aktiviti di luar bangunan buat masa ini. Untuk maklumat cuaca yang sahih, sila layari media sosial rasmi Met Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sokong pelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah abang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

0: di frekuensi 96.6
1: untuk komen aja.
2: Merah FM, hiburan berinformasi.
3: Merah FM, Cinta Manjung dan Kini Perak 95.6, Cameron Highland 94.7.
4: Merah FM, di mana-mana bersama anda.
5: Radio Malaysia Perak FM.
6: Radio Malaysia Perak FM.
7: Radio Malaysia Perak FM.
8: Radio Malaysia Perak FM.
9: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
10: Untuk kau aja.

0: Dari TV Radio On. Bye-bye.
1: Warta Perak, 8 pagi.
2: Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan mempergiat usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga bagi mengelakkan kawalan had umur media sosial. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha itu dilaksanakan menerusi kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta Polis Diraja Malaysia PDRM. Beliau berkata, tindakan undang-undang boleh diambil sekiranya teknologi berkenaan disalahgunakan untuk tujuan jenayah termasuk penipuan kanak-kanak, penipuan dalam talian dan penyebaran bahan lucah. Tambah beliau, kerajaan turut bekerjasama dengan Interpol dan ASEANPOL bagi menangani jenayah cyber rentas sempadan selain memperkukuh pelindungan kanak-kanak dalam ruang digital. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenal pasti sebanyak 345,712 kandungan memudaratkan untuk diturunkan daripada platform media sosial sejak tahun 2022. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata kandungan tersebut melibatkan penipuan dalam talian, perjudian, buli cyber, berita palsu serta eksploitasi seksual kanak-kanak yang boleh mengancam keselamatan pengguna internet. Beliau berkata tindakan berterusan itu merupakan sebahagian daripada usaha memperkukuh ekosistem digital yang lebih selamat selain memastikan platform media sosial lebih bertanggungjawab dalam mengendalikan kandungan berisiko. MCMC turut bekerjasama dengan penyedia platform bagi mempercepat proses penurunan kandungan yang melanggar undang-undang negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN komited memperkukuh pembangunan ekosistem e-dagang negara yang selamat, diyakini dan progresif menerusi kerjasama strategik bersama Polis Diraja Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kerjasama antara kerajaan, penyedia platform e-dagang, usahawan dan pengguna amat penting bagi memastikan sektor itu terus berkembang serta memberi manfaat kepada semua pihak. Menurut beliau, sektor e-dagang kini menjadi antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara dan membuka lebih banyak peluang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta usahawan digital menjana pendapatan. Beliau berkata demikian ketika melancarkan kempen Jom Beli Selamat Klik Tanpa Risau yang memberi penekanan kepada pendidikan pengguna mengenai taktik penipuan dalam talian, amalan terbaik berurus niaga serta penggunaan platform e-dagang yang selamat dan dipercayai. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
5: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
6: Maklumat sahih, media dipercayai.
7: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
8: Kita bersama Komersial.